0: たらら、うん、マイディンディンドン。
1: やったらあった、ハッパーなエレファントレース。Anybody want to race me? やったら do it now. やこっ